0: blått.
1: Lote, den fineste sången.
2: Aspen, har du hørt den før? Hør her.
3: Per, du lyver!
1: Ja.
2: Hvem var det som sa det?
1: Altså, jeg har aldri lyst til å si Per Gynt, men det er vel mor Åse.
2: Ja, men du har sikkert rett i at det kommer fra teaterstykket Per Gynt skrevet av Henrik Ibsen.
1: Ja, altså det er jo et stykke som på en måte har blitt spilt verden over.
2: Ja, og kanskje, jeg tror kanskje 100.000 ganger i minst, kanskje mer.
1: Ja, kanskje mer.
2: Ja, og da er det på tide kanskje med enda en oppsetning.
1: Ja, selvfølgelig, og den oppsetningen, den er utendørs, altså på, ved Gålåvatnet. Og han som spiller da Per Gynt, han,
2: Kjølvaste Per.
1: Ja, han er altså en av Norges største skuespillere.
2: Vi skal straks vi snakke med Torbjørn Harr.
1: Ja, og han skal ikke bare være skuespiller, han skal også være musiker, og han spiller saksofon.
2: Mm-hmm.
1: Og da lurer jo vi da på, selvfølgelig, sant? Når du spiller saksofon, du vet hvordan den er, den er liksom en sånn bøy nede, sant? Altså, så hvis det regner, så går jo regn rett ned i saksofonen.
2: Det er jo stort hull som peker mot himmelen.
1: Ja.
2: Det er klart det blir fullt av vann hvis det regner.
1: Ja, det må vi høre mer om straks. Men før det, Apologize, Matilda og Omar.

0: 20 minutter over 8. Dette If I Let You Go med irske Westlife. Og jeg fikk altså rett og slett litt sjokk da jeg leste om Westlife, for jeg tenkte jeg må jo lese litt om den musikken vi skal spille. Mm. Og det jo det boyband da, bestående av fem menn.
1: Ja.
0: Men det var jo gutter da.
1: Ja.
0: Ja. Men i utgangspunktet så var det seks kompiser.
1: Ja, som hadde startet rett og slett et ungdomsband i hjembyen i Irland. Seks kompiser som koser seg på skolen og lager band, det er jo vanlig.
0: Ja da, men så skjer det sånn at de begynner å bli store, eller de begynner liksom skal bli litt større og sånn, så kommer det en eller annen ekspert inn og så sier, vet du hva, skriver dere, har ikke det utseende som skal til?
1: Ok, for støgge.
0: Ja, uff da, det var ikke
1: det. Var det
0: han
1: sa?
0: Ja, antageligvis, ut med dere, så er det audition, to nye inn. Og så blir det Westlife med den suksessen.
1: Hva tenker de tre som blir kastet ut da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det må jo bli utrolig skuffet. Og jeg tenker at det der jo en forferdelig bransje.
1: Ja, men god musikk da.
0: Ja, ja. Det blir jo det. Ja. Du, jeg har jo sagt noe under musikken at du er altså en stor baby.
1: Ja, du har det flere ganger.
0: Flere ganger. Altså, du er jo 31 år, så jeg kan liksom si det. Du er liksom ikke 18.
1: Nei.
0: Fordi du har aldri smakt krabbe.
1: Nei, det har jeg ikke, og jeg har ikke noen unnskyldning eller forklaring på det. Jeg har aldri smakt krabbe.
0: Hvorfor har ikke du smakt krabbe?
1: Nei, som du nettopp sa, så har jeg ingen unnskyldning eller forklaring.
0: Men hør på dialekten din. Du er jo ute, du er født i Fjæresteinen her, ute, utenfor Bergen.
1: Altså... På Haukeland sykehus da.
0: Ja, ok. Ja. Ja, men du skal få lov til å smake krabbe, det er noe helt sikkert, for det er det jeg lurer på med dette med krabbe. Jeg synes krabbe er veldig godt. Mm. Hvordan vet du om det er mat i krabben du kjøper, eller du har fanget?
1: Du vil ha tips, du. Det er hvordan du skal bli den perfekte butikkspeider.
0: Ja, klart det. Det er jo sesong for det. Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea, det passer jo fint. Og du er altså på opptur her i NRK P1, 9 minutter over 8 klokken blitt.

0: Sivad Høyem og The Volunteers Into the Sea.
1: Og mange som Into the Sea og fisker, eller om du har kjøpet krabbe da, lurer jo kanskje på det samme. Hvordan kan du vite om det faktisk god mat I krabben før du åpner den? Finnes det noen tegn du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, og da har vi invitert en som kan mye om dette, Knut Magnus Persson. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du daglig leder hos Skalmarin, som da henter sjømat opp fra havet.
2: Det stemmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som ikke åpnet om det mat,
2: ja? Ja, det en god del tegn man kan se etter da. Så jo mørkere krabben jo bedre som oftest matinnholdet I den.
1: Og mørkere, altså mørkere rød farge og dypere rød farge?
2: Ja, mørkere rød farge mer brun under klørene. Så jo lysere han jo nærmere har vært skallskiftet ofte, da, så da det mindre mat I han. Og jo mørkere han blir, og jo mer ut på høsten vi kommer, jo bedre blir han.
0: Ja, men hvorfor det mindre mat når han har skiftet skall?
2: Det fordi han bruker energien på skallskiftet.
1: Ja, ja. Går rett og slett ned I vekt.
2: Ja, han går ned I vekt. Han mister skallet sitt, og så må han lage nytt.
0: Det andre ting du kan se?
2: Ja, du kan se det på klørene også, så... Hvis klørene har mindre hår på seg, så har de brukt de mer.
0: Ja.
2: Så da vet du at da har de vært mer aktiv og spist mer. Da.
0: Ja, så du skal liksom ikke ta den som ser finest ut?
2: Nei, du skal helst ta den som ser grovest ut, egentlig. Den som ser ut som har vært I en kamp og har litt rur og litt forskjellig på seg. Da det større sannsynlighet for at det mat igjen. Da.
1: Men størrelsen, altså du har jo en krabbe foran deg akkurat. Nå ligger på en tallerken her. Jeg vet ikke hvordan du vil beskrive den, den helt gjennomsnittlig stor.
2: Ja, det gjennomsnittlig hundkrabbe.
0: Ja. Ja, og det forskjell på hvor størrelse og hvor det mat I de? Altså, det altså, store eller små?
2: Ja, vi, jo større en krabbe, jo mer mat må en ha for å kunne bli full.
0: Ja.
2: Så noen plasser der det masse skjell, for eksempel på sandbanker og sånn, der kan du finne store handkrabber som har spist seg godt opp og som kan være skikkelig fulle da. Men så det sånn med krabbe som alt annet, det veldig varierende langs kysten, hvor mye mattilgang det og hvor stor populasjon av krabbe.
0: Ja.
2: Så der det mindre krabbe og mye mat, der det mer mat I selve krabben da.
1: Men du, altså ditt... trente øye, som vi jo kan si godt over snittet trent. Kan du, ser du på en måte med en gang? Ja, den ser, den der. Jeg ser klørene, jeg ser fargen. Her det mat.
2: Ja, det på en måte kan du si det, men så det alltid sånn, med, det, med selve innholdet I krabben, så det vanskelig å si om den mat I da.
1: Ja, for du tok den der opp I sted og ristet på den.
2: Ja, og den jo kokt, mm. så da kjente jeg at her det litt vann igjen, den har surklet litt inn I, så da ikke den liksom helt bra, men det kan være bra med mat igjen selv om.
0: Ja.
2: Men en skikkelig bra krabbe, den skal nesten være gått ut av sitt gode kinnholdte på et side, det det mellomrom mellom baklokket og selve skallet da. Mm.
0: Du har jo holdt på med dette I mange år. Det der å åpne en krabbe som masse mat, det en god følelse det?
2: Ja, det en god følelse. Jeg elsker jo krabbe. Jeg synes det et av de mest fantastiske produktene vi har langs kysten vår.
0: Vi har jo en lang kyst, og mange tenker, å, jeg skulle ha hatt en sånn krabbetegner og satt den ut og fått noen krabber. Noen steder man bør sette de?
2: Ja, det jo... Som, men her jo mye lokalkunnskap, da, og masse... Men, ja, sitter de på plasser, skrånende plasser, mm-hmm. kanskje der det steinur, og så jo agne vel så viktig som hvor du setter de nærmest.
0: Ja, hva har du i tegn?
2: Nei, fersk pale og berggylt jo veldig, veldig god mat. Og da må du ikke sløye dem på forhånd, du må bare snitte fisken sånn at mest mulig lukt kommer ut da.
0: Ja. Du, det noe lyd her?
1: Jeg hører litt lyd.
0: Har du en levende krabbe også?
2: Jeg har en levende
0: krabbe. Ja, ta den opp da. Ja, for jeg hører, altså det en sånn isopor. Hvis ikke du som hører på hører det, men jeg kjenner det inn I...
1: Jeg hører det, krabbe,
0: se der kommer han, ja.
2: Liten krabbekrølle.
0: Ja.
1: Han litt kjennert han.
2: Ja.
0: Det mat I denne, tror du?
2: Ja, den ser veldig bra ut.
0: Ja,
1: den brun og...
0: Ja, den den veldig brun.
2: Og så kan man også sjekke, du har alle fem klørene, så helt bakast, så hvis man trykker forsiktig der, må ikke trykke fart, for da kan du knuse gjennom krabben.
0: Ja.
2: Hvis du trykker der og det mykt, så det et dårlig tegn.
1: Okay. Hva de lydene vi hører her da?
2: Nej, det är krabben som ligger och koser sig uppe i kokkassen. Vi ska hjem och kokas efterpå, så att det blir lunch,
1: ja, riktigt.
2: Lunch i hemma.
0: Nej, vi måste tänka på det, stackars krabben. Men det är så att Tarje som står här, han är 31 år gammal, ifrån Bergen, har aldrig smakt krabbe. Och jag tänker att han måste ju få lov att smaka, måste han det?
2: Det må. Mm.
0: Ja.
2: Har en liten prövobit med till henne.
0: Ja, och spørsmålet är... Syns han det gott?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg. Jeg er alltid åpen for nye smaker.
0: Du er det, ja. Ja, men før det...

0: Ja, finnes det noe mer, eller Lockhart, var det? Veldig fascinerende her, Tarjei, for du ser jo nå at Knut Magnus Persson har knust litt krabbe, sånn at du skal få lov til å smake, og du var, altså, jeg har aldri sett dette før, sa du?
1: Nei. Ja, han reiv jo bare av kloen og dunket den med en kniv. Og...
0: Ja, hva synes du når du ser han gjøre det?
1: Nei, det ser ut som en som har gjort det før i alle fall.
0: Ja, det har du.
1: Jeg vet ikke hvor skulle begynt en gang.
2: Jeg har gjort det mange, mange ganger.
0: Ja, hva er det, Tarjei, jeg skal få nå? For nå ser jeg det, nå har du tatt den største kloen. Er den liksom den letteste å like?
2: Ja, jeg tenker det er lettest å like. Det er hvitt kjøtt, smakfullt.
1: Mm. Så det, er det forskjellig smak på klo og innmat?
2: Ja, ja. Innmaten er kanskje mer stram på smak. Ja. Så du trenger ofte kanskje mer tilbehør til innmaten, men der er det jo mange som har forskjellige smak. Så
0: ja, for er det litt sånn, tilvenning med den innmaten, altså i selve krabbehuset?
2: Ja, jeg tror jo det, og så varierer den jo veldig ofte på smak, så noen ganger kan være ganske stram, men for eksempel en rognkrabbe, der det er masse sånn rør innerognen inni krabben, så kan den være mye mildere på smak, og ja, veldig søt og smakfull.
1: Jeg tenker nå, altså tenk på alle som hører på noe, som tenker, hva er det han stiller spørsmål om? Alle vet jo dette, tror jeg mange tenker.
0: Nei.
1: Jeg har aldri smakt deg.
0: Ja, men sånn er det. Og det som jeg husker som barn, som jeg var livredd for, det var denne paven. For det, altså det er jo magesekken til krabben. Og jeg, som barn så tenkte jeg, denne dør du av hvis du spiser. Men du gjør ikke det, sant?
2: Nei, jeg tror ikke du dør, men du kan kanskje bli syk, men så er jo den kokt sånn som det andre, så, men vi tar jo han vekk. Og,
0: er det lett å finne han?
2: Ja, det er lett å finne han. Så du har under øynene på nedsiden av skallet, så har du gjelleåpningen, og de to lokkene.
0: Ja.
2: Så når du har delt krabben fra hverandre, så er det egentlig bare til å trykke ned på den i midten, og så knekker hele paven av.
0: Ok, og da tar du den ut. Hva farge er det på den?
2: Så tar du den ut. Nei, paven er hvit, og så er det ofte litt, kanskje litt svart på selve den magesekken da.
0: Ok, nå må vi slutte å snakke, for nå skal Tarjei få lov til å smake. Ja, derfor, nå får du den over bordet.
2: Jeg får en god klo her.
0: Ja,
2: en god klo. Ja. Og så er det et bein i midten på den, sånn.
1: Ja, så altså, det er som en kyllingvinge.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men da får den bare...
0: Det blir... Kyllingvinge.
1: Ja, men med bein i midten.
0: Ja, det er veldig fint. Veldig, veldig bra.
2: 1. august, 2026,
1: min krabbedag.
0: Ja.
1: Ja, så gleder jeg meg. Ja, den var jo god.
0: Ja, hva smakte det?
1: Det smaker jo hvit fisk på det. Nå tar jeg med en gang.
2: Ja.
1: Det er som å ta tygg av en torsk.
0: Det er det, ja.
1: Det er min første assosiasjon.
0: Ja, men det er litt artig å få høre hva første assosiasjon er.
2: Ja, det er det. Jeg husker ikke min...
0: Nei, det var akkurat det. Men nå spiser man sånn rett på, altså rett... Det er jo veldig godt det også, men...
2: Se ut her, den liker det godt.
0: Ja, han liker det. Ja, men det er jo bra da.
1: Det er frokost dette her.
2: Ja, det er næringsrik og god frokost.
0: Men hva tilbehør kan vi ha til det, tenker du? Altså, det er selvfølgelig majones og sitron og sånn,
2: ja,
0: kanskje?
2: Ja, altså hvit loff eller... Men så kan man lage krabbesalat og... Altså, jeg også synes jo krabbe litt grann pepper på det hvite kjøttet og på innmaten, det er jo kjempegodt.
1: Jeg tenkte på det nå, det hadde ikke vært feil med litt salt og pepper på denne bare
2: gode. Altså, det er jo det ganske, så jeg koker alltid krabben i enten sjøvann, eller bruker 35 gram salt per liter vann da.
0: Ja.
2: Så det er jo en del salt i det, men det er mange som putter enda mer salt på for å få enda mer smak da.
1: Det var kanskje litt antiklimatisk, bygge så mye opp til det, så var reaksjonen min. Ja, det var jo godt.
0: Ja,
1: det er så hyggelig,
0: ja. Ja. Men hvor mange krabber regner man per person, tenker du?
2: Nei, hvis man kjøper krabbe i butikken, så er det kanskje to krabber, tre krabber til hver. Når jeg koker krabbe, så er det ofte 5-10 krabber per person.
0: For det er litt sånn puttelarbeid, da.
2: Ja, så er det jo alltid en risiko, sant? Krabben kan se god ut, og så er det ikke sikkert den er like god inni, og så er det noen de spiser ikke det inni, så da må du ha... kompensere med mer klør.
0: Ja, og så har du de små klørene. Er det noe særlig mat i de?
2: Det er ikke så mye mat i de, men det er veldig god mat da.
0: Oh, ja.
2: Det er jo kanskje det beste. Jeg elsker å sitte og knekke de ut og putle for meg selv.
0: Skal du gjøre det i dag?
2: Det skal jeg.
0: Ja, skal du spise den som du har foran deg der?
2: Den skal fortæres.
1: Ja, nå har jeg tatt den beste kloen nå.
0: Ja.
2: Ja, men jeg har mer krabbe.
0: Men det er jo sånn med barn, Tarjei, babyer.
1: De får det beste,
0: ja. De får det beste, ja. Nei, men det er veldig bra. Knut Magnus Persson, du er altså daglig leder hos Skalmarin. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Nå, jeg føler vi har lært mye.
1: Jeg har lært mer enn jeg trodde noen har kommet til å lære.
0: Ja, jeg har... Ting jeg ikke visste. Nå skal vi ha litt George Michael, Too Funky. Klokken 5:05. Du hører på Opptur her i NRK P1. Kanskje jeg skal ta meg en klo, jeg også?
1: Ta deg en klo.
0: Ja, jeg tror det.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: Vi snakket om krabber og debatt om majones. En anonym skriver som svar: selvfølgelig må en ha majones på krabbe og reke. Ha på majonesen først, det fungerer som lim når reken og krabbe kommer på skiven.
2: Såpass.
1: Så det, da i hvert fall den talen klar.
2: Ja, ja, men altså man jo forskjellig da. Så ja. Sånn det, heldigvis vi forskjellige. Det går an å se på avstemmingen også.
1: Ja, vi har hatt spørsmålet: hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg for deg? 25% har svart forsvinner etter første hverdag. 62% sier det varer noen uker. 13% skriver det varer helt til neste ferie. Jeg vil være som de 13%.
2: Jeg også. Ja, men det går an å bli sånn. Det, det,
1: det er bare å prøve.
2: Ja.
1: Bare lat som du har ferie nå.
2: Skal jeg late som jeg har ferie nå?
1: Akkurat.
2: Ja, nå er det snart vår tid på luften over, så kan jeg ha ferie til i morgen tidlig.
1: Ja, det har du faktisk.
2: Ja, jeg har det. Hva skal jeg bruke den til? Være sosial?
1: Kan være sosial, lage litt middag.
2: Forbundet.
1: Rydde i kjøkkenet.
2: Ja, rydde i kjøkkenet. Det har jeg allerede gjort, ja. Så det slipper jeg. Lote, den fineste sangen, ha en fin lørdag.

0: et tips her fra Marianne.
1: Perfekt.
0: Så, ja, hvis man har gjester og ikke får lage dessert, eller vil lage dessert, eller gjøre noe hyggelig til dessert. Hun skriver at de beste og morsomste vertene de som deler ut dessertskåler, setter vaniljesausen på bordet og sier «Nå går vi ut i hagen og plukker de bærene vi vil ha». Det ikke dumt.
1: Nej, håper du har
0: en hage
1: och hage.
0: Ja, og hun har en bugnande hage med rips och solbär och bringebär och det hela.
1: Ja, det hörs koselig ut.
0: Så det är väldigt hyggligt. Vi får in väldigt många meldinger. Detta är ju ett tema som engagerar nog jag lurer väldigt på. Apropå det med värter och gäster. Det är nå i 2026 är det grejt längre nå att komma på spontanbesök? Eller må man sende en melding eller ringe på forhånd og si passer det da og da?
1: Men da blir det jo ikke et spontanbesøk.
0: Nei, da blir det ikke, ikke sant? Er det lov å bare stikke bort til noen?
1: Jeg har en hage hvor folk av og til passerer, og så sier de til meg, du, jeg så deg i hagen vi gikk forbi, og så sier jeg, og så sa dere ikke hei. Så jeg tenker, ja, det må være greit, men kanskje ikke kravet til gjesten skal være at man har alt klart, men det lov å stikke innom og si hei.
0: Og ha alltid noe godsaker i skapet, i tilfelle noen kommer på spontanbesøk.
1: Og jeg har jo også gjort den blemmen hvor jeg spør verten, hva skal jeg ta med? Nei, ikke ta med noe. Det stoler blindt på verten, jeg kommer med ingenting, oppdager jeg den eneste som ikke har tatt med noe, og det så nesten ut som et fødselsselskap. Folk hadde altså så mye mer til verten, og det kan jeg si, Magnus, den feil gjør jeg ikke igjen.
0: Nei, smart. Vi skal høre litt musikk frem mot nyhetene, vi.
1: Ja, nå kommer Helbelis.
0: Ja, med.
1: Råk og tå ei pil.
0: Har du råk og tå ei pil noen gang?
1: Hvem har ikke råk og tå ei pil?
0: Veldig få, tror jeg.

Rolfa og uvær I NRK P1. Jeg har laget en avstemning I appen NRK Radio. I dag så kan du velge mellom tre norske låter fra 80-tallet. Og hvilken låt vil du høre litt senere I sendingen? Det Coco med Life Must Go

0: Ingenting er sant.
1: Lille Cæsar og låta Elsker deg fra skiva Adam som kom ut I slutten av mai. Og denne låta får du nok høre hvis du skal på konsert med Lille Cæsar I høst og I vinter. Det blir en solid Norges-turné for han etter kvart nå. Så håper jeg du har en fin, fin lørdag sammen med meg og sammen med Kurt Nilsen. Dette Going All In. I

jeg kunne gå god for at han var den beste elektrikeren I hele landet, og basert på det så fikk han blant annet ansvar for hele det elektriske anlegget til den norske operan. Jeg bare understreker, han en fantastisk artist, men han altså ikke elektriker.

litt hjertesmerte der. Send my love to your new lover, sang Adele. Og så var det dette med å trimme de små grå litt da. Her kommer nattnøtta. Noen korte klipp får du høre nå, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger. Det et band, kan jeg si.

Ja, flott er låta og flott dialekt, men hva heter dette bandet da, tru? Har du svart? Eller må du tenke litt? Vel, oppgaven kommer igjen, det lover jeg, og fasiten kommer også.

I Really Like You. Ja, hyggelig melding det fra Carly Rae Jepsen. Og før det var det Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkertøm som sang Trøstevisa. Og en av de første sangene vi hørte fra DDE var jo den om vinsjene på kaja I Namsos. Og teksten var det en forfatter fra Otterøya som stod for, nemlig Idar Lind. Og straks forteller han historien bak denne teksten.